Marco. Bulega ile na mama tiwe. Kia khoshi ale taro. Kia khoshi ama philo arna. Bulega ile na di khoro. Mongwa le fasile le godimo kia.